0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Dansktop, slager og oldies. Limfjordslager

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.